ہی خواب دیکھے۔ موسم خزاں کے آتے آتے پھر رشتے جوڑے، تمہارے اداس چہرے کی تصویر کھینچی، گھر کی کچی دیوار پہ سجائی، ٹپکتی بارش کی بوندوں سے بچا کے رکھا، تیز ہواؤں کے جھونکوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش بھی کی۔ سنا ہے تصویریں اکثر بولتی ہیں، کاش یہ تصویر آج میرے لیے بولتی۔

خاموش راتوں میں چاندنی کے سنگ دل کے ارمان بھی کرتے ہیں رنگ. رات کو چاند سے پیار ہوتا ہے اور چاند کو انسان کے جذبات کا خمار ہوتا ہے.

دوستو، رات کا سکون اور چاندنی کی روشنی ہمیشہ دل کے جذبات کو زندہ رکھتی ہے۔ آج کے اس سفر کو یہیں روکتے ہیں، لیکن اگلے ہفتے پھر ملیں گے نئے جذبات اور نئے گیتوں کے ساتھ۔ تب تک رات کی خاموشی اور ریٹرو گیتوں کا آنند لیجیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ نمسکار، جے ہند، جے بھارت۔

0: تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہوں۔
1: یو آر لسننگ ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی کا۔ امبالا کینٹس فرسٹ کمیونٹی ریڈیو، لائسنسڈ بائی منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈکاسٹنگ، گورنمنٹ آف انڈیا۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

0: تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔
1: آئیے کچھ اچھا سنتے ہیں 90.0 میگا ہرٹس پر ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی کا، امبالا کا اپنا ریڈیو۔
2: ریڈیو وِتستا ایف ایم 90 کی اور سے سبھی وگیاپن داتاؤں کے لیے خوشخبری، کسی بھی تہوار یا اسپیشل اوکیزن پر وگیاپن یا شبھ کامنا سندیش دینے پر وِتستا ریڈیو کی اور سے دیا جا رہا بھاری ڈسکاؤنٹ۔ زیادہ جانکاری کے لیے ابھی کال کریے 7056413010 پر۔
3: واہ گرو جی دا خالصہ، واہ گرو جی دی فتح۔ آپ جی سن رہے ہو 90.0 ایف ایم تے ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی دا، آپ دا اپنا ریڈیو، آپ جی دی آواز دل تو۔ ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی دا۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا امبالا کا اپنا ریڈیو. سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

0: جذبات وہ آئینہ ہے جو ہر شکل کو دکھاتا ہے پر خود کو کبھی بیان نہیں کر پاتا.
1: ہر دل جو پیار کرے گا وہ گانا

0: زخم دل کے ہمیشہ جذبات کے رنگ میں دکھتے ہیں اور یہ رنگ محبت کے عالم تک پہنچا دیتے ہیں۔
1: میری محبت پاک محبت اور جہاں کی خاک محبت،